0: abusia anope onyankopɔ ntiasefo na sumdwe enka ho mede nchia kase afi dwuma die suma ba bia otime ni bia jom ebo mpaye bi na anope mi pese me ne wo ye bosa mpaye no yeshe third john anase yohane nguma etosum miensa eti baako ntete mu baako no wase me opani no tre koma odrofo gairo a medono no kware mu no odrofo me bo empire se aje nyina mu ensi wiye nanya ahoden se de esi wo kra yiye no anopai adiachi wi empire ben na wo bo ama ne awodono no empire ben na wo bo ama ebusua no ose ochro ekoma odofo a odono no enti odofo bi a odono no fani din hwe ochro koma akwesimafo sa akwasi esi oyie ade nyina mu sania esi okra yie no minim empire a wo bo empire wei ewo se oboma ebusuafo no se onyankopon oma adepachin wa empire ba ko a ensese wujai bo ene se erade ma ensi mebusuafo yie ma ensi ma wofo yie se wo ye oba ma ensi awofo a owo me ba asase so me ensi wo me yie wo ye enanso a wo se ma ensi meme yie ma ensi me kunu yie ma ensi me yiri yie ma ensi ebusua ni yie obi tro koma ne dofo bi ade na ya wo tro ma dofo odon sem nko a se wo tro se wo don na me ka odon sem mo sire me ade na mo sire me anopeyi odasem nko ana ya wo tro text message na eye medo dodo medo medo eye wo dono ne mum ya kan hira sem gu no so de wo dono no ka kire ne se ensi wi ye nia wo twene no ho no ebusua na wo standing in the gap for ebusua na wo jira mu ma won no aya ka kire ebusua fo ne se ensi mu ye ensi mu kra ye mu hum ma bra bo mu ni pedia ye eti efi ana no pay baby awu bi a wate mene o micro a wate mene wo so no asem ba kwa me ka kire wa ne se ensi wi ye
1: amen
0: ene a wo ko weekend mu erade wo ma ensi wi ye
1: amen
0: e wo so sha da abubu abusiafo ni din dudu bi a betimi abubu wo din no na ka kire won se mu pie enkosi wi ye Uko school enkosi uye uko pa adwuma enkosi uye na chese esiuye adwuma na wo kopɛ no ubenya adwuma ni bi adie bia ye pɛ ebusua nyame ene ma ho kwan me yensaka onyankopon edi nipa esisi yenso ebinom sania ye kai acts chapter 21 ebinom ye akomhyefo enkomhyefo a omhye nkom enti omo professor into the day enti anope no obi wo a wahye nkom agudanum se ene day ne panko a ene no bad news ampan so wahye nkom akasa agudanum obekwa aba somdwe mu obi nso ne dia ne se ogyna baabi ena obo mpaye ema ebusua no odi ma ebusua no se baabi a mebusua ni bia befa ne ensi ni ye
1: yes
0: sa empire ni bi wo ye boma ye ho but se ebusua nyina mu ni pedi ya yasun bedre ye se Ephraim di ye Richard di ye Afia udi ye na me suma di ye ye be ha adwen ye ha adwen enti e wo se ye bom pa ye esre se rade ma ensi ye busuafo ye ma ensi adoma hinwa tie fo ye obi bia no pe waso ni radio e de ato adom 106.3 fm e rade mensi ni ye obi bia wa join ye on facebook na oni ye som e rade ma ensi ni ye obi bia wa join ye on tiktok na oni ye som e rade ma ensi ni ye abusua ensem wei ene wase ye keka egu ebusua no so ye keka kire ye ho ye ho ye keka kire adofo obi wo ho a weekend be bia wo kokwan wa pa but they are catch ne say ensi wi ye ne wo kwa no kwa na kwa ye na enye ye se esi ni peyi ya eni penya ahoto eni penya asunuje eni patsnasi ewa kukudrum enti mpaya mi meyi ama onise bibi biya wuko ye eradi menye ye mao wikendi se jumana wuko pa eradi menye ye mao nye ene okwa appointment okwa embezi eradi menye ye mao wuko na wuba ube biye passport num nasiria ewa wanumu ube kwa si yade stampo no eti mu eradi menye fenti mu mao ula wuko pa yiri eradi menye yiri una mwenye na mawari na enzo mika yira sabwa mwosri sri se misi nye ene wubibe proposu nye ya onko paire no erade mani nyayere ya onko pekunu erade mani nyekunu
1: amen
0: yanya ya ko market ahodwo market bebre omo mo ko mala mata market ebi ko kaneshi ebi ko akra erade mensi won yie
1: amen
0: omo towa erade mayento
1: amen
0: yesu anan obi o se mami wo de madam biba ho mi pese mi sun adwuma mo amo pese mu sun adwuma a mu ni aboafo erade mensi mu yie erade connect mo ma aboafo
1: amen
0: abusua obi bia wo bibia o she ni mu obi bia me se do weekend say ya ebinom kwesie o madofo ebinom ade ato mani a wo pe oboafo bi na waboa wo mu na waji ne ato wo mani no ama wo mu safo ni nyina ye de boba onyankopon ani mu se onyankopon onchiche mu re na oma ensi mu ye ne amoye no oma munya no wo asumdwe mu yen papa bishop o se o de enkransensem ene din shansem ema ye mame esa kushu ya buatin danso a wote ma wasi usie o mame usie sorry usie o papa kwa ame danso na o papa nya 83 years nya miyeshwa o papa nansu wasi radi se on chichi unu unu ya no more
1: yes
0: after o wwe e radi mensi muye wasi radi se on shemu den on shemu ma ochina ya muja mo papa kwe erade nshamudin oma esi ebusafo nyina yi enti wonso a uja odofo bi hu kwan no oma me bi papa bi unu ye bi no erade nshamudin na after ye no oma esi ebusiane ye abusia mamin kai wo say youth camp ebe baso youth camp afi youth camp baso pa jumedie eye Resurrection Power and Living Bread Ministries International Accra West Region ena eye jumedie afi ebe baso in the month of September mu enti buobua wo ebia wo amanone wo pese wo bebi ana wo mane bebi buobua wo na be brebi afi no rate no me hwade na so afi nya mi shira daddy rate no abafem 600 Ghana cedis 600 Ghana cedis enti bo modia so be chance ye etia ebedu September no na wachia ewe ya me aduma enche venue no osa ebeka bo modia se ode oho ebehyem obi a wonye yufsa na se obetume ede oho ahyem wonye ababa awasa mabuno no titiu na so me a memeti ya me so ye bebuno ye nyina me ka mo sire me ye bebuno wa wo ye mi age mate fo nyina ye register na ye nkobi enkosua enema bebre abusua the power of radio enra ye bompa ye na wotwi nyina ye bompa ye ema abusua ye ma ema titiu ene nkrofo mu nni adwuma mu pe adwuma na enra onyankopon ka obi akoma ye pon ya no sendi ma me se oye adwuma me mo company ni de na mmom se wo ye wo degree ana wo ye masters na wo pe adwuma if I tell me the number not to her, send you CV ko. Send the ko. Mwa mo pe juma, en a mo send ko. Wa wunim send me pe juma. Send the ko. Sa me ubet me the number no at so Facebook and a TikTok on swa mamia. Me fre number no. 055-555-8582. 055-555-8582 or say obi biara a wo hwehwe adwuma no reach out to me on this number fausive man ewo aha ye nua ba ma nyame hira wo pa pa pa se enra ye no bom pa ye na so wa heavy na wa ye nyame so ade na me nim say wo mo a wo be fa number na wo ma ba no bebre so ebe nya adwuma se wo wie school wo pa adwuma utifi upe juma misro udi ya fanambano osi degree and masters watro amaye ewa 055-555-8582 yoni abema onyankupon unshirao pa pa pa ye dasi the power of radio samembe dasi udi ato TikTok mesre sa udi betu Facebook also edi amaye enra na eyewa woda nice amwa watro atuho amaye nice yema happy belated birthday onyami enshao papa pa utro on Facebook ye umu na uko so eprom to ye nyami enshao enkwatente a ahwodi wo enana yesrema obibia enra na eyewa woda yema happy belated birthday na wonso a ene wudi wa woda no utro to ho a ye be wish o fefefe nyami enshra obibia anope enso udi radio no ato atom 106.3 FM no so nyamishwa ubibia anope nyame nkwa na mewa ha menene mei ne nam FM anope me mawo ache
1: ah me jenso
0: pato na what to say
1: eso adom na wonzo e
0: onyankopon adom me so me hoye Richard
2: ba
0: me mawo ache
2: ye na
0: me pato mo what to say
2: Christo adom yinyi na hoye fa na wonzo
0: yesu adom wo hoye mmobo nafia I don't pay me my watch.
3: Yeah,
0: now. The patron, what to say?
3: The
0: patron, the patron, say. Eradia, do, Miss Homey. And now, Obi Freme, or say, Ababa, and I saw a permanent and a money man, may per se, or permanent money. And Rantia, me know a moon, me, African prince, yes, she shall woman. Ababa, we yana, a pam. Or no, me say, oh, she's who? And no, I may say, or share, wa, no, a pam, no, dear show. If you are a miss now, and see, oh, number, may pursue your poor Biajo, me ho. Mr. Ye be bon pa ye fa number no etuja mame. Obi a o wa ma no ne, o be ship o ma no. Obi o na no Wednesday uje obi a de ano pay kita o. Na eno ye fa no express. But if you have a number no tuja. 0249-04-64-55 Ya mi shlo. 0249-04-64-55 Mr. Osha sanya, osha ya wano wa pomasho, osha ya wano wa pomasho. Nyami eshra. Abusia anopei bomodi ashe jumedi eno na enko kan afufo sa. Bomodi ashe, yanya ya wa TikTok noso, onyami eshra ubibia. Bomodi ashe jumedi eno, yanya ya wa Facebook noso, mema ubibia akwaba sronkong. Anopei, onyami eshra use unso uwaha, uwa Facebook noso, mema akwaba. Onyankopon enhyira wo sɛ anope waba abeka ye ho na wo ne ye esom mema ebusuafo nyina mama Messi ekuban mama Benis owusu mama Mata nyame enhyira mo mama Francisca ekua Warbeck nyame enhyira obibia mama Comfort Abena Bonsra Germany mama nyame enhyira wo so sɛ wo so abeka ye ho nyame enhyira obibia anope wo ne ye esom o prayer request di bibia pe se ye bo ho mpa ye wo de fa to ho mpa bo na na ye be se ase no se ne na wo twi ya bo mpa ye ya sre erade ama ema me se se na wo twi mpa ye wan fa ho anhye mu a eni fi ada no pe fa wo hsem fa wo hsem bra na ye nyina ye nsom bra ebra ye wo adom ahenwa no anim ebra ye twen erade ye yi yi mpa ye ama ebusia ye sre erade se erade no mu ye na omo ebusien brabeka ye ho na ye nyina ye nsom enhye onyankopon ne din kronkron no enimunyam bra na ye nsom senia onyame asem ekan ye ewo odinfo yezi anoma no Isaiah 8:18 o se na wuwu ne wo ma a ono erade ode amamu no mu ye ensentrene ene awamadie wo ne wo ma Uma wo ni wo mo ewo fie ho no wo ni uma wo wa wo mo etwa ho ahia wo ye ensentwene ne anwanwade no ano peye kwa urade ni mu bi mu na ye difri ho na e be pie ewo Acts chapter 21 ebra Paul ekọ onyami nipa ochirechire ni Philip ni fie okọ ye no ko hu se efi a meko mu ema ma nan ema Philip Mano, umunyina ye ejifu. Philip Mano. Enu amibusa wo se edien pa ena wo dwen fa wo ma no ho ehin na wo pese wo ma no ko edien na wo pese wo ma ne beye Sir Philip bear matete ne ma ema womu beye e chichu and faswa ba womu swa. Menu me no si ye bit me aye na datin ye mano and ra me be bo e ma chichu chichu. Me de one two be the first chief justice. Na ma me Georgina Theodora Wood. Ma me ebe ye ejuma gana ha untimi empe pa enfriwo on my penida da kufo abreso minim se obe ye anshasudie ma ma bebre enti wusu mi busa se anshasudie ben na woye ewe busuyenum wewa mide miye mkwechili wawa busuye madia anshasudie na woye abusuyani ye miti na wa ma ibe iwe sinche ya nasi ebe kase ye mfa umra sani ya ye miti no ewa sasa ena unyankupon oyeye oma enfasuwa baye su ewa bebiya yewobiya eti wankasana waso tu musi wase eradibu wame na enfasuwa emrame su enyu obi eye decision wa decided se eradi mama brabo nye enfasuwa ema afufro mama brabo enye enfasuwa ema etiti ubi mama brabo enye enfasuwa ema ebusuyafu Philip man omu vishin bemo enti adia pa kwa onyamema yehye nyina eye vishin herpes enko fubi omu bebo aye na ye nisu adia na ayade abem obi wawa ono ane bebo anu obi wawa enyo obi ne bebo anu wawu bebo anu obi wasime mamini mi papa fuma akosiku bat medu echile miyame pushi meho enti abusuya obi wawa uhiya obiya you need yourself uhiya wanka sanka sanka sakwa pin braga uhiya wawu se wawu bebo anu enko fubi bre wane waso obo anu enye busuya ne bebo anu but nye abusuya ebo anu nye awufo ebo anu e waso shene bem ye catch we rade say Lord give us vision helpers
2: yes
0: I rade boye na my vision helpers omo omo be push ye omo omo be shape ye omo omo be guide ye oni pe bia say even in ministry kwa wan you obi a wo tenetene wa bibia wo ni pe bia wo ye na wo so oni obi a wo tenetene wo che say aha wan ye ni ye aha wo kasa say aha e wo se wo ye ni say enti sa vision helpers ye onkofo mo be shape ye life uhiye bi mihiye bi eye nkwafo a omu be tu ye fu omu be she ye nkran nkwafo omu be guide ye
4: yeah
0: enu na ye hia e mai omu nya omu papa ma o guide ye omu e ma nan omu nyina so ba faso hwan na e guide o hwan na tu fo hwan na ma wa futu sem na ne omu wa futu sem no mpo no onu den na o wa wode ma unim se onipa ade a oni ontumi fa ma adia ni penny no unti mi enfama

enche ye kokumase akwa kofa news no enche kra ye kokumase akwa kofa news eno nti ensi uye ukwe ensi uye bebia wonem bia ensi obibia ye ene awuti ye ye fami tina ameniampom metina moma ye mpapa Bishop Dr. Yao Owusuasa daddy anope onyamisa.

yada Ghana fo nyina se this year bia meka se etie yen na wotwi mu nyina yada mu nyina se papa pa yankopon ya dom a nesu ye be se hia bato kena be sa temenka opd e wo memene da so ko dwumadie so aseda enko mo pani kwankyefo a hia dwumadie e de ma me tete bana fo double t mavis malaika ayuwa 05